Bili su to gudački kvarteti broj 5, 6 i 8 Krzysztofa Mayera u interpretaciji kvarteta Vijenjavski. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Look out! Look out! Big elephants on parade, here they come, hippity hoppity, they're here, and there are big elephants everywhere. Look out, look out, they're walking around the bed, on the head, clippity cloppity, parade, in braid, big elephants on parade.
1: What'll I do? What'll I do? What an unusual view!
2: I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but technicolor pachyderms is really too much for me.
1: I am not the type to faint when things are odd or things are quaint, but seeing things you know that ain't can certainly give you an awful fright. What a sight!
0: Chase them away! Chase them away! I'm afraid, need your aid, big elephants on parade! Pink elephants!
1: Pink elephants!
3: Duž staze, polazeći od papagaja, u šetnji sa gospodinom Kristijanom Ovarijem, našim domaćinom u Beogradskom zoovrtu, nailazimo na tri male patuljaste vidre.
4: Jeste, sad, ja se izvinjavam zbog buke u pozadini, kolega mora malo i da očisti, radi se, to je od ranog jutra, ako što rekao, ovde svašta. Što se tiče vidrica, nisu to samo tri patuljaste vidre, to su tri koje mi vidimo. A neki dan je mama iznala male napolje, malo da ih osunča i onda ih je brzo, brzo ljubomorno vratila nazad u pećinu gde ih ona dalje čuva. Osim jeli, ovog ranog jutarnjeg što se čuju zuje, jeli, duvaljke za staze i što se sakuplja smeće i tako dalje, naravno tu su i drugi zvuci oko nas. Ono što mene jeste jako oduševljava svaki put kada prolazim ovde pored afričkog ispusta, a to je, ne znam da li čujete u pozadini, to lagano dozivanje jata naših morki. Morke su inače jako zanimljive životinje zato što su poreklom iz Afrike, a druga stvar je, mi ih volimo imati u vrtu, pogotovo što su slobodno puštene da trčkaraju, obilaze, to je jedno jato njih 15-ak, obilaze krstare našim zelenim površinama i se kupljaju raznorazne sitne beskičmenjake. Da li su to nekada crčkovi i gliste, da li su to krpelji ili druge životinje, morka je jako korisna životinja upravo zato što se nemilosrdno obračunava sa svim onim baštenskim stvorovima koji nama zapravo smetaju. Sa druge strane, imamo, naravno, morke imaju svoje pojačanje, tu su i divlje ćurke, koje pokrivaju te severnoameričke štetočine, koje bi bili invazivna vrsta kod nas, a naravno i

0: već i ideolog jedne politike koja je imala za cilj da izbriše sećanje, identitet i stvori jedan novi, pogodniji za imperialne interese i naravno obrazložen na jedan veoma pitak način koji dan danas ostavlja posledice. Autor Jovan Dušanić nas podsjeća dakle ovom knjigom i njenom tematikom kao i sistematičnošću pristupa, dakle da prošlost nije završena priča. Naprotiv, prošlost traje kroz institucije, kroz kulturu, kroz kolektivnu svest, kroz nasleđene predstave i time ostavlja trajne posledice čak i kada nam se čini da ona politika koja je tu prošlost takvom i napravila bespovratno otišla. Dakle, bez razumevanja tih procesa dugog trajanja, kako ističe autor, ne možemo razumeti ni savremene izazove i verujem da se u tome i krije razlog zbog kog je ova knjiga objavljena baš ove godine. Nažalost, dakle, Bosna i Hercegovina danas ima svog upravnika. Na svima vama kao čitaocima jeste da nakon čitanja ove knjige i sami zaključite šta se i da li se i na koji način se nešto u međuvremenu promenilo ili je zadržalo određene elemente kontinuiteta. Zbog svega toga, i time ću završiti, ova knjiga nije samo knjiga o istoriji. Ova knjiga je neka vrsta i upozorenja, ali poziv na istrajnost, pamćenje i razumevanje sopstvenih korena, kao i na postupnost u sprovođenju sopstvenih nacionalnih planova, što je zapravo bila vrlina koja je krasila srpske nacionalne vođe, koje su Kalaju predstavljali opoziciju, o kojima takođe ima dosta među koricama ove knjige.
1: Profesor dr. Nenad Kecmanović, recenzent knjige Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, ističe važnost proučavanja tog perioda srpske istorije.
2: Andrić je u uvodu svoje doktorske disertacije napisao: rečeno je da je osvajanjem Carigrada evropskom čovečanstvu naneta rana. Biće da je malo zemalja koje su ovaj udar imale teže i bolnije da osete nego što je slučaj sa Bosnom. Nije ni čudo. Ropstvo pod Turcima trajalo je nekoliko vijekova, ali kada je osijaj ustaničke artiljerije iz Srbije obasjao slobodom i nebo iznad lijeve obale Drine, na bosansku zemlju marširala je Habsburška imperija. Srpski ustanici u Krajini i Hercegovini, ponegdje i uz podršku muslimana, ostali su lokalnog karaktera i kratkog domašaja, ali su ostavili sjeme zajedničkog otpora koje će kasnije proklijati, recimo u idejama Mlade Bosne. Nažalost, ne u mnogo navrata, kasnije, ani prije toga. Novi okupator je naprotiv radio na razvijanju saradnje Srba i muslimana. Bio je to Kaleb projekat stvaranja integralne bosanske nacije. Naravno, bio je to sastavni dio šire strategije u kooperaciji Beča i Vatikana. S jedne strane Beča, koji je težio da preko Srbije i Srpske Bosne i Hercegovine sebi probije put ka toplim morima i presječe veze Rusije sa srpsko-pravoslavnom slovenskom braćom do nadomak Konstantinopolja. I sa druge strane Vatikana, koji se preko misionara Franjevaca jezuita kroz Bosnu srebrno širio na istok. Kala je međutim bio originalni i kreator i realizator konkretizacije te strategije i utoliko je zavredio naslov najnovije knjige Jovana Dušanića Benjamin Kalaj, nekrunisani kraj Bosne. Ovaj naslov možda nije najsrećnije pronađen, jer Kalajevo impresivno znanje i pamet, pa i poznavanje Srba stečeno tokom diplomatske službe u Beogradu, te kreativnost u pronalaženju rješenja u uredovanju Bosnom, što je stavio u službu carstva, čini ga izuzetnim više nego njegova bezmalo kraljevsko samovlašće, kako je u Bosni uspostavio ovaj po glavnom zaduženju ministar finansija dvojne monarhije u Beču. Postoji monografija o Kalaju koju je pod mentorstvom Milorada Kmečića kao doktorat napisao Tomislav Kraljačić, sarajevski profesor koji je preminuo u izbjeglištu u Beogradu 90-ih. Ovo referentno djelo, voluminozno sa obimnom naučnom aparaturom, poslužilo je Dušanću kao jedan od izvora da na desetak tabaka sažeto, jednostavno, čitko i pitko, te obogaćeno novijim prilozima na temu, napiše ovu knjigu koja će stići do mnogo šire publike koja ne voli da čita i posebno ne voli velike knjige. Dušan se, kako sam ističe, ne bavi arhivskim istraživanjima niti primarnim istorijskim izvorima, ali se oslanja na provjerene istorijske činjenice kao polazište, tako da njegova djela pronalaze put do savremene proređene čitalačke publike i predstave izuzetak po tiražu i broju ponovljenih izdanja. One su više od publicistike, ali ne manje od nauke. Neka vrsta naučne publicistike nerijetko bestselleri u ovoj oblasti. Kako je Kalaj Kraljeva u Bosni najbolje ilustruju pod naslovi centralnom i najobimnijem poglavlju u knjizi. Kalajeva vladavina u Bosni i Hercegovini. Težavanje veza i kontakata Srba sa dvije strane Drine. Sputavanje srpske nacionalne svijesti. Opstrukcija zbližavanja pravoslavaca i muslimana. Favorizovanje katolika i jezuita prije svega. Pokušaj počinjavanja pravoslavne crkve. Pokušaj stvaranja bosanske nacionalne ideologije. Da bi čvrste integrisao Bosnu u dvojnu monarhiju, Kalaju je prethodno bilo neophodno dublje integrisanje vazda što vjerom, što nacijom, što istorijom i kolektivnom svješću podijeljenu Bosnu pod ekonomski, kulturno i politički dominantnom srpskom nacionalnom elitom spram katoličanstvom i islamom otuđenih komšija. Kalajeva konstrukcija po kojoj ova pravoslavna jereš čini jedinstven bosanski ili bošnjački supstrat svih stanovnika Bosne, od kojih se dio pravoslavizirao pa srbizirao, drugi katolicizirao i kroatizirao, a dio islamizirao, ali ostao vjeran izvorno bošnjaštvu. Jer nisu bošnjaci pravoslavni Srbi konvertiti na islam, nego su obratno Srbi bošnjaci koji su primili pravoslavlje i po simetriji vjera nacija i srpstvo. Kalaj je koncept zaokružio crkvom bosanskom, pismom bosančicom, stecima kao kamenjenim svjedocima zajedničkog bogumilskog korijena svog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Austro-Ugarska je napravila reprezentativan zemaljski muzej u Sarajevu i u njega prenijela nekoliko stećaka. Mag Dizdar bi rekao kamen iz Spavača, Hrvat koji je bio veliki bosnoljub. Ovu Kalajevu domišljato izvedenu konstrukciju koja se kosi, ako ništa drugo, sa istorijskom činjenicom da su bogumili nestali u Bosni 3 stoljeća prije no što su je Osmanlije okupirale i započeo proces islamizacije zatečenih hrišćana. Zatim da su bogumili bili jeres u pravoslavlju, a ne sui generis. Kalajev projekat pokazao se promašen i zbog otpora samih muslimana koje je kao brojne i bez nacionalnog identiteta smatrao pogodnim materijalom za njegov inženjering. Pa i sam generalni gubernator odustao od njega, ali ipak ostavio dubok trag koji se, kako piše Dušanić, osjeća sve do dana današnjeg.

0: Slušate Aguru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Period njegovog upravljanja u srpskom narodu ostao je upamćen kao Kalajev režim.
1: Krajem 60. godina u socijalističkoj Bosni i Hercegovini pa sve do njenog pada u drugoj polovini 80. povampirana kalajevština postala i politika komunističkog rukovodstva u Sarajevu. Bosanska verzija Kardeljeve i Bakarićeve politike federiranja federacije. Hrvatski istoričar Dejan Jović je taj period nazvao prelazak sa Titove Jugoslavije na Kardeljevu Jugoslaviju. Ekmečić Milorad piše da je Kardelj po povratku sa fingiranog liječenja u Londonu došao u Bosnu i Hercegovinu i među muslimanskim komunističkim funkcionerima propovjedao formiranje nove nacije. Nije naišao na pozitivan odgovor kod veterana pokreta, ali jeste kod muslimanskih intelektualaca. To je onaj isti Kardelj, dodao bih, koji je već godinama unazad radio na formiranju novih nacija i novih republika, a u užem krugu, kako navodi Dobrica Ćosić, i ne samo on, govorio da se borio za socijalizam, a ne za Jugoslaviju, da je Jugoslavija za Slovence tranziciona kategorija i da će kao samostalna Slovenija naknadno odlučiti koji će se široj zajednici priključiti. Pri čemu je, kao na eventualnu alternativu Jugoslavenskoj federaciji, aludirao na neku Alpe Adria ili Srednjoevropsku asocijaciju. Uz citirani fragment Ekmečić zaključuje da je Kardelj bio zloduh druge Jugoslavije, a dodali bismo politički slučajevi navodnog velikosrpskog nacionalizma serijski su proizvođeni, podsjećam na Vojislava Lubardu, Rajka Novu, Novicu Petkovića, Mešu Emira, koji su svi napustili Bosnu prije ili kasnije. Međutim, njima je bio i tada manje poznat docent Banjalučkog ekonomskog fakulteta doktor Jovan Dušanić, koji je dopao iz zatvora u to vrijeme i po toj istoj liniji. Znamo kako su Kardeljevi sledbenici dohakali i u Jugoslaviji i Bosni, pretvorivši u ratište svih protiv Srba. Srbi su izgubili bitku za Republiku Srpsku Krajinu, ali su stvorili Republiku Srpsku. Kalajevština je tako ponovo promašila, ali će se i po treći put roditi u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Sistematska puzajuća revizija, koja je traje 30 godina, evo je dostigla kulminaciju djelovanjem neizabranog visokog predstavnika uz pomoć neustavnih institucija. Otimaju entitetsku imovinu, hapse predsjednika, ali u Srpskoj, naprotiv, uprkos njima, prave novi ustav usklađen sa izvornim dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine. Jedino što su realizovali od Kalajevog programa, to je zavađenje Srba i muslimana oko navodnog genocida u Srebrenici i otuda naslov ovog mog promotivnog prikaza glasi Kalaj naš savremenik. A mogao bi da bude i treći život Benjamina Kalaja. Najzad, izvođači radova, čak i najvišeg ranga, ne znaju čemu služi to što rade, a vjerovatno ni njihovi tobože međunarodni

velikim globalnim lovovima nije još bitno promijenjeno. I o tome ne treba imati iluzije. U ostalom, bošnjačka djeca u federaciji danas u osmogodišnjim školama uče svoju nacionalnu istoriju i istoriju Bosne i Hercegovine prema nastavnom programu kao da ga je napisao Benjamin Kalaj. I ne znaju da se radi o kreaciji okupatora u funkciji ekspanzije imperije. Srećom, imamo Jovana Dušanića i njegove knjige da srpska djeca ne zaborave kako je stvarno bilo. Ugledni profesor i istraživač Jovan Dušanić uvijek je plivao protiv struje. Kada je u socijalističkoj Bosni po drugi put bila na djelu Kalajeva koncepcija zatvaranja prema susjednim republikama, prekidanja veza sa kulturno dominantnim Beogradom, optuživanje jugoslavenske predstavnice za paternalizam i dušebrižništvo, bio je na drugoj strani protiv bošnjakluka, tamnog vilajeta, karakazana i tako dalje. Kasnije, ovdje u Beogradu, vodio je sjajne teorijske polemike, najčešće usamljen protiv većine sljedbenika globalno dominantne neoliberalne čikaške ekonomske škole, u tom periodu ovjenčane sa više Nobelovih nagrada. Dušanić je pobjedio i bez likovanja se povukao, jer, kako objašnjava meni, a i vjerovatno i drugima, ono što je imao da kaže u oblasti ekonomske teorije, zaokružio je i bacio se, kako kaže, na zavičajne teme. Sa ne manje strasti i posvećenosti, ali i znanja i talenta, piše na teme iz nacionalne i otadžbinske istorije. Kako često ističe, iz duga prema precima i prema potomcima. Brine da knjige stignu do čitalaca, da nijedan primjerak ne ostane u magazinu, promoviše ih, preporučuje, dopunjuje i proširuje. Knjiga koja je večeras pred nama dio je njegove misije. Na kraju večerašnje promocije autor će se, kao što običaj, namaz promotorima za val i slušalcima zahvaliti, a prije toga mi njemu treba da zahvalimo što je napisao ovu dragocjenu knjigu.

Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa Aleksandrom Mančić, koja je sa italijanskog prevela tri eseja Umberta Eka. Dakle, u pitanju su eseji Najmegen, Veline i Tišina i Večni fašizam. Sva tri eseja objavljena su pod zajedničkim naslovom Kako prepoznati fašistu, a knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: Ecco. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Madi i ruku!
0: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: Neka ovo bude zalivanje vina za vas, bračni parovi. Neka duhovi sa visine, kao i oni iz zemlje, ispune milošću sve vas.
1: O, daj nam sinove, ratnike.
2: Mnogobrojne su zvezde, neka deca također budu mnogobrojna.
3: Neka smo zdravi i puni hrabrosti sa dobrim savjetnicima i vođama.
0: Sa dobrim savjetnicima i vođama, sa velikim loncima, neka smo veseli.
1: Oblaci se skupljaju, neka se devojke množe.